0: Akitia Dolmung Tang, Yerkurwi, Sesur General Denjik La, Kanul Jengi. Dina, Shamsichir Nartinger, Yamjukina, Pamba Dambiguni, Yankatang, Jungle Yotav. Rergunger Zemur of General Tipatang, Ataja Dagla, Sangalwi, Tornum Derbatang. Chiu Jechung Dandwatang, Yangna, Jensen Chandula, Yangna Jechin Dwatang, Jernukan Jerbatang. Chinung the Satan of Dongusu, Nipo Sersin Diola. So, what is the name of the name? Са гэнтуна дэрэн рүгі. Гэнэнэ саржэр нямуу ямбаадан, савуу дамбу мэнбі лаңгэнэн дэг мэрун ваадан, донгүр ян гу мэрун. Дамрэчэ хэ хачан чэвэ, донгүр саваанэн бал нэбі нян качэ. Хсэмнэ дэнжэг сачэ тунжі, нэрдэ вшэрулан дэнжэ вшэнэ, рангэнэл юсэ сагнэ хсавур вшэдэ, рухчэр вшэчэ арэван донгі.
1: Жаргаарин шинэйэн бээр чихтээсэ, хазээ нүрчинэй бээр чулхээвсэ.
2: Сээнхаа нюлзэн дэм, захчэлэ цэдангштэн.
1: Сээ сацулэзэн на кубаадэ, сээ лхмайу на елакэр.
2: Аджэнур лонштэнэн зонжун, сама чэлхсэ махтун.
3: Джуаншунэ зэвчэлэгэн, чэзэнэ муасхайгэн.
1: Жаргаарин шинэйэн бээр чихтээсэ, хазээ нүрчинэй бээр чулхээвсэ.
2: Сээнхаа нюлзэн дэм, захчэлэ цэдангштэн.
1: Сээ сацулэзэн на кубаадэ, сээ лхмайу на елакэр.
2: Аджэнур лонштэнэн зонжун, сама чэлхсэ махтун.
3: Джуаншунэ зэвчэлэгэн,
2: чэзэнэ муасхайгэн.